0: Čia
1: Utenos.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Let's go, girls.